0: ovu današnju drugu emisiju. Pobjedio je Mate Bulić. Evo, Mate Bulić, hit dana Domu Moma, pjesmicu koju smo bili i namijenili za našeg generalnog sponzora. Nakon pjesme Domu Mom idu vijesti, a nakon vijesti vaše željice, odnosno vaše pjesmice sve do pola 12, kada ćemo skupa odabrati i najbolju narodnu pjesmu za ovaj četvrtak, šesti dan mjeseca kolovoza.
1: Hit dana. Hit dana.

profesore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem finalnog dvoboja između ekipa Župe Jelah i mjesne zajednice Omajska, u kojoj uspješnija bila ekipa mjesne zajednice Omajska, sinoć je završen memorijalni turnir Zdravko Bratić u organizaciji sportske udruge Marko Bratić Miško u Bratićima. Na turniru je sudjelovanja uzelo 9 ekipa, mjesna zajednica Omajska

Žabljaka, tik taka mjesna zajednica Žabljaka, Župa Jela, mjesna zajednica Sivša, ekipa 1 i ekipa broj 2, mjesna zajednica Ularice te mjesna zajednica Srednja Omanjska. Treće plasirana momčad bila je momčad mjesne zajednice Srednja Omanjska, a za najboljeg igrača proglašen je Jozo Džido iz ekipe mjesne zajednice Omanjska. A u nedjelju 2. kolovoza na Ribnjaku u Ularicama održano je natjecanje u ribolovu udicom na plovak Sportskog ribolovnog društva Klen Usora. U natjecanju je sudjelovalo 12 članova Sportskog ribolovnog društva Klen Usora, a postignuti su sljedeći rezultati. Treće mjesto Franjo Gašić, drugo mjesto Marko Popić, a prvo mjesto ujedno i majstor staze Juro Rajkovača. Nakon završetka natjecanja pobjednicima su uručene diplome i medalje, te organiziran ručak i druženje članova Sportskog ribolovnog društva Klen Usora. 12 rudara druge i noćne smjene rudnika mrkoga uglja Zenica, jama Raspotoči, odlučili su ostati zatvoreni u jami. Razlog je kašnjenje svibanjske i lipanjske plaće i, kako kažu, neispunjavanje obećanja koja su dobili. Podsjećamo, u rudniku mrkog uglja u Zenici nema proizvodnje, a trenutačno u jami Raspotoče, dok ne dođe do procesa izvlačenja širokočelne opreme, zaposleni rade na poslovima inspekcije i nadzora. Imamo puno obećanja, nemamo ispunjenja. Trenutačno nam sa ovim datumom kasne dvije plaće, svibanj i lipanj, koje su nam obećane da će biti isplaćene u srpnju. Evo, zarađena je i srpanjska plaća, kazao je predstavnik sindikata radnika rudnika mrkoga uglja Zenica Alija Selman. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnih oborina ostavljaju posljedice na vodostaje rijeka i jezera u Bosni i Hercegovini. Vodostaji većine rijeka su u opadanju, a vidljivi su i posljedice sušnog razdoblja na pojedinim jezerima, od koji su neka potpuno presušila. Nadležni ističu kako trenutačno nema razloga za veću zabrinutost, ali upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura bez kiše mogao dodatno pogoršati stanje. S tim u vezi su iz javno-komunalnog poduzeća Usora uputili obavijest da bi izbjegli neželjene posljedice redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, uputili su i apel za racionalno trošenje vode. Prioritet su osnovne potrebe, koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Zamolili su da privremeno se ne koristi voda iz vodovoda za zalijevanje vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. I bez punjenja bazena, odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Zbog izuzetno visokih temperatura potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska i Srednja Omanjska dostigla je rekordnu razinu. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu, poručio iz javno-komunalnog poduzeća Usora. U nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama. Na putevima širom Bosne i Hercegovine danas se očekuje pojačan intenzitet prometa, posebno na prilazima, većim gradovima, autocestama, magistralnim pravcima, prema turističkim destinacijama te na graničnim prilazima. Zbog povećanog broja vozila, vozači mogu očekivati povremene zastoje i dulja čekanja na najopterećenijim dionicama. Najduže kolone trenutačno su zabilježene na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta. Nadležni apeliraju na vozače da na put kreću odmorni, planiraju dovoljno vremena za putovanje te se prije polaska informiraju o stanju na cestama i graničnim prilazima. Poseban naglasak stavlja se na poštivanje ograničenja brzine, održavanje sigurnosnog razmaka između vozila i strpljivu vožnju u uvjetima pojačanog

pojačanog ljetnog prometa. I na koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežito sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponzor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa svima nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, ja samo želim prenijeti svu radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju koju biramo hit dana na valovima Radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma.

U Bosni i Hercegovini, ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tiktak 1988 Usora. Prijava ekipa i izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići, Srednja Omenska.
1: Usor.

0: Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja i plovidbe valovima Usorskog radija kroz emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje i bilo bi nam drago da u narednih 30 minuta ostanete s nama. A ako ostanete s nama u narednih 30 minuta, onda ćete ostati s nama sve do 14 sati, jer u narednih 30 minuta poslušat ćemo dobre narodnjačke prijedloge. Nakon toga vaši pozivi mogu odrediti tko će biti najuspješniji, a vi ćete poželjeti pjesmice koje ćete slušati od 13. Kako smo mi to sve zakukuljili i zamumuljili? U svakom slučaju želja nam je da budete uz valove 98,7 FM stereo Usorskog radija ili na neke druge načine kako mi emitiramo i odašiljimo svoj program u svijet putem Facebooka, putem streaminga, određenih stranica i tako dalje i tako bliže, jer čujemo se na sve strane, čujemo će profesore na sve strane. E, a na sve strane mi odašiljemo naše pozdrave, zahvaljujemo što svoje vrijeme odvajate da budete uz nas. Nadamo se da punimo vaša očekivanja i da emitiramo pjesmice i sadržaje koji mogu zaplijeniti vašu pozornost. Trudimo se da svega tu bude, za sve generacije, od onih najmlađih do onih najstarijih, pa eto, za svakoga ponešto. A za svakoga ponešto i danas će u Narodnjacima biti, jer ćemo slušati izvedbe Halida Bešlića, Đanija i Maje Marijani. Romanija je prijedlog broj 1, sve mi tvoje nedostaje prijedlog broj 2 i bio mi je dobar drug prijedlog broj 3. Nakon toga, kad preslušamo prijedloge, onda ćete nas zvati putem telefona 032895221. Nadam se da je došla elektrika u Alibegovce i dio Žabljaka i u industrijsku zonu dolje oko Imaka, jer je bilo najave da će nestati električne energije od 10 do 12. Doduše, ono još nije 12, ali nadam se da su ovi dečki to odradili i barem tog dijela posla gdje je bilo potrebno ugasiti ili isključiti električnu energiju. Sve smo uvjete ispunili, prijedloge imamo, elektrike imamo, želje i volje imamo i idemo pjevati. Romanija i Halid Bešlić. Još jednom dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Uživajmo.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit.

0: Inače, naš prijedlog broj 1, Romanija i Halid Bešić, u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka, a u kojima je sponsor, naš stalni sponsor, generalni sponsor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Idemo predstaviti prijedlog broj 2, Sve mi tvoje nedostaje i Đani.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.
2: Da, da, vrati mi se. Ma vratimo se, vratimo se. Kako to lijepo čovjek otpeva. Vrati se, milo njegovo. Dobro, ostalo nam još da predstavimo prijedloga broj 3. Bio mi je dobar drug Maja Marijana u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na Valojima Radiusa.
0: Usovski radio.
1: Hit dana.

Nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorni skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora D.O. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena.

bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, DOO Siša.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela za autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 34 godine sa vama. Vaša radio Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

Radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Ušore. Odigravanjem finalnog dvoboja između ekipa Župe Jelah i mjesne zajednice Omajska, u kojoj je uspješnija bila ekipa mjesne zajednice Omajska, sinoć je završen memorijalni turnir Zdravko Bratić u organizaciji sportske udruge Marko Bratić Miško u Bratićima. Na turniru je sudjelovanje uzelo 9 ekipa, mjesna zajednica Omajska, Tik Tak mjesna

zajednica Žabljak, župa Jela, mjesna zajednica Sivša, ekipa 1 i ekipa broj 2, mjesna zajednica Ularice te mjesna zajednica Srednja Omanjska. Treće plasirana momčad bila je momčad mjesne zajednice Srednja Omanjska, a za najboljeg igrača proglašen je Jozo Džido iz ekipe mjesne zajednice Omanjska. A u nedjelju 2. kolovoza na ribnjaku u Ularicama održano je natjecanje u ribolovu udicom na plovak Sportskog ribolovnog društva Klen Usora. U natjecanju je sudjelovalo 12 članova Sportskog ribolovnog društva Klen Usora, a postignuti su sljedeći rezultati. Treće mjesto Franjo Gašić, drugo mjesto Marko Popić, a prvo mjesto ujedno i majstor staze Juro Rajkovača. Nakon završetka natjecanja pobjednicima su uručene diplome i medalje, te organiziran ručak i druženje članova Sportskog ribolovnog društva Klen Usora. 12 rudara druge i noćne smjene rudnika mrkoga uglja Zenica, jama Raspotoči, odlučili su ostati zatvoreni u jami. Razlog je kašnjenje svibanjske i lipanjske plaće i, kako kažu, neispunjavanje obećanja koja su dobili. Podsjećamo, u rudniku mrkog uglja u Zenici nema proizvodnje, a trenutačno u jami Raspotoče, dok ne dođe do procesa izvlačenja širokočelne opreme, zaposleni rade na poslovima inspekcije i nadzora. Imamo puno obećanja, nemamo ispunjenja. Trenutačno nam sa ovim datumom kasne dvije plaće, svibanj i lipanj, koje su nam obećane da će biti isplaćene u srpnju. Evo, zarađena je i srpanjska plaća, kazao je predstavnik sindikata radnika rudnika mrkoga uglja Zenica Alija Selman. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnih oborina ostavljaju posljedice na vodostaje rijeka i jezera u Bosni i Hercegovini. Vodostaje većine rijeka su u opadanju, a vidljivi su i posljedice sušnog razdoblja na pojedinim jezerima, od kojih su neka potpuno presušila. Nadležni ističu kako trenutačno nema razloga za veću zabrinutost, ali upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura bez kiše mogao dodatno pogoršati stanje. S tim u vezi su iz javno-komunalnog poduzeća Usora uputili obavijest da bi izbjegli neželjene posljedice redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, uputili su i apel za racionalno trošenje vode. Prioritet su osnovne potrebe, koristiti vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Zamolili su da privremeno se ne koristi voda iz vodovoda za zalijevanje vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. I bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Zbog izuzetno visokih temperatura potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska i Srednja Omanjska dostigla je rekordnu razinu. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu, poručuju iz javno-komunalnog poduzeća Usora. U nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama. Na putevima širom Bosne i Hercegovine danas se očekuje pojačan intenzitet prometa, posebno na prilazima, većim gradovima, autocestama, magistralnim pravcima, prema turističkim destinacijama te na graničnim prilazima. Zbog povećanog broja vozila, vozači mogu očekivati povremene zastoje i dulja čekanja na najopterećenijim dionicama. Najduže kolone trenutačno su zabilježene na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta. Nadležni apeliraju na vozače da na put kreću odmorni, planiraju dovoljno vremena za putovanje te se prije polaska informiraju o stanju na cestama i graničnim prilazima. Poseban naglasak stavlja se na poštivanje ograničenja brzine, održavanje sigurnosnog razmaka između vozila i strpljivu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa.

I na koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežito sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Kako uhvatiti majmuna? Neki su lovci pronašli poseban način lova na majmune. Na kutiju iz tvrde ljepenke izrezali bi rupu i u nju stavili ukusni orah. Rupa je točno toliko velika da majmun lako može provući svoju ruku u kutiju, a premala da bi izvukao ruku dok u šaci drži orah. Majmun tako ima dvije mogućnosti. Može pustiti orah i izvući praznih ruku ili zadržati orah i tako ostati u zamci. Majmuni uglavnom ne ispuste orah. Što ja ne mogu ispustiti? Za što sam u životu privezan? Dokle god sam privezan za neku određenu stvar, nisam slobodan, u zamci sam. U životu se lako navežemo na mnoge stvari, možda postanemo i robovi tih stvari. Zato je ova poučna priča upravo za nas.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: 90. godine u njujorškom zatvoru Obum ubojica William Kemmler postao prva osoba u svijetu pogubljena na električnoj stolici. Na današnji dan 1917. godine rođen američki filmski glumac Robert Charles Duran Mitchum, koji se 50. godina 20. stoljeća proslavio ulogama nonšalantnih junaka izrazite personalnosti. Na današnji dan 1945. godine američki bombarder B-29 u Drugom svjetskom ratu na osnovu zapovjedi predsjednika SAD-a Harrya Trumana bacio atomsku bombu na japanski grad Hirošimu, čime je počinjen najveći pojedinačni ratni zločin u povijesti čovječanstva. To je učinjeno bez jakog vojnog razloga jer je Japan praktički već bio na koljenima. Bomba je pretvorila u pepeo 13 kvadratnih kilometara. Hirošima je potpuno uništena, a poginulo je najmanje 117 tisuća ljudi. Posljedice dejstva atomske bombe osjećaju se decenijama nakon eksplozije. Ranjeni umiru od leukemije kao posljedice atomskog zračenja, a na djece ozračenih roditelja primećuju se genetske i patološke promjene. Tri dana kasnije druga američka atomska bomba bačena je na Nagasaki. Na današnji dan 1996. godine američki znanstvenici priopćili su da su pronašli dokaz da je na Marsu davno postojao život na temelju ispitivanja ostataka meteora pronađenog na Antarktiku. Na današnji dan 2004. godine američkog državljanstva odrekao se bivši šahovski šampion Bobby Fischer, koji je u lipnju uhićen u Tokiju na temelju potjernice SAD-a zbog kršenja embarga protiv Jugoslavije 1992. godine. Na današnji dan 2012. godine istraživačko vozilo američke svemirske agencije NASA Curiosity veličine automobila spustilo se na Mars sa zadatkom da analizira uzorke tla ove planete, utvrdi da li je na njoj moglo biti života. Minerali koje je identificirao Curiosity na Marsu krajem 2013. godine sugeriraju da je postojalo jezero slabog saliniteta i neutralne pH vrijednosti, što su uvjeti pogodni za razvoj života. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik-Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište.

0: sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omanjska.
1: Usorski radio.
0: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Antonelom Gašić, Želi brat Nikola, Snajka Antonija, Ineća Kinjak Jara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Što drugo, majka može poželjeti od dragoga Boga za svoje dijete nego zdravlje, sreću i blagoslov. Tako i ja za svoju Josipu u ljubavi sa njenim voljenim Marijanom. Draga čero moja, volim te i sretna mi budi. Od srca je poželjela mama Mara Petrović. Pozdrav novim prijateljima Jurčević, kumovima i svim svatovima.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

zajednički život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, od srca je poželio nećak Leonardo Gavran. On ujedno pozdravlja nove prijatelje Jurčević, kumove, rodbinu i sve svatove.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji.

obitelji. Ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Usorski radio. Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Sretno sklapanje braka dragom Robertu Lujiću sa Antonelom Gašić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi strina Manda sa obitelji.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora D.O. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora, d.o. Sivša.
0: Usorski radio.
2: Svoma dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi nećakinja Kijara Lujić.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorni skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

A ka dragom Robertu Lujiću sa Antonelom Gašić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca želi strina Manda sa obitelji.

Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Dragoj tetki Josipi Petrović sve najbolje povodom sklapanja braka s njenim izabranikom Marijanom Jurčevićem od srca je poželio sestrić Ivano Gavran. Ivano ujedno pozdravlja baku Maru i želi joj sretno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić. Neka vas uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca želi kum Antonio Adžaga sa obitelji.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u

0: sjedište firme ili na e-mail kadrovska@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.
1: Usorski radio.
0: Drago je prijateljici Josipi Petrović je sve najbolje povodom sklapanja braka sa njenim izabranikom Marijanom, od srca im žele Antonela i Alen Šimić.

Draga moja Josipa, sa ponosom ostavi svoje prezime, sa ljubavlju prihvati novo. Moj topli zagrljaj i riječi s Bogom kćeri i sretna mi budi. Želim ti ljubav i poštovanje i da imaš i da daš. I dug, sretan i lijep zajednički život sa tvojim voljenim Marijanom. To ti želi od svega srca tvoja majka Mara Petrović. Pozdrav svoj mojoj djeci, rodbini, novim prijateljima, kumovima i ostalim svatovima.

0: Što ti je?
1: Odlutio sam.
2: Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: Usovski radio.
1: Sretno sklapanje braka Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Od srca žele strina Tonka i striko Juro Lujić. Neka vas uvijek prati ljubav, sloga i poštovanje.

0: Usorski radio.
1: Dana 10.8. meni drago biće, moja sestra Josipa Petrović daje obećanje na ljubav i vjernost sa svojim Marijanom Jurčevićem. Ja joj želim čestitati, poželjeti bezbroj ostvarenih dobrih želja, zdravlja i blagoslov od dragoga Boga. Pozdrav šaljem za mamu, brata i ostale seke sa obitelji, a to želi brat Pero sa svojom Ružicom i Antonijom. Pozdrav novim prijateljima, kumi, kumu i svim svatovima.

svu sreću ovoga svijeta tebi Josipa sa Marijanom u vašem zajedničkom životu, puno zdravlja, sreće i ljubavi želi prijateljica Antonela i Alen Šimić.

Sretno sklapanje braka Robertu Lujiću sa izabranicom Antonelom Gašić. Da vas uvijek prati sreća i Božji blagoslov od srca žele strina Tonka i striko Juro Lujić.

Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujić i njegove izabranici Antoneli Gašić od srca želi kum Antonio Adžaga sa suprugom Dominkom i sinom Davidom. Neka vas uvijek prate ljubav i poštovanje.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio. Sestri Josip i Petrović sve najbolje povodom sklapanja braka sa Marijanom Jurčevićem, da ih je sreća prati u zajedničkom životu, od srca su poželjeli braća Ićo i Pero Petrović, te sestre Anita i Marijana. A majci Mari žele sretno veselje.

Svom dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi nećakinja Kijara Lujić.

0: Kosovski radio.
1: Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja.
0: 032-667-610.
1: Tepih centar.
0: 032-663-644. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: Usorski radio.
0: Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

sretno uplovljavanje u bračne vode tebi Josipa sa Marijanom, te obilje zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca vam žele Antonela i Alen Šimić. Pozdravi su za mamu Maru.

Dragom kumu Robertu i njegovoj izabranici Antoneli, sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca želi kum Antonio sa obitelji.

Sretno sklapanje braka sestri Josipi Petrović sa njezinim izabranikom Marijanom Jurčevićem, te da ih prati zdravlje, sreća, ljubav i mir kroz zajednički život, od srca je poželjela sestra Marijana Gavran sa svojom obitelji. Majci Mari Petrović, sretno veselje i dobitak novog zeta.

0: kada odem ti ja.
1: Sretno mladencima Josipi Petrović i Marijanu Jurčeviću. Neka vas se prati Boži blagoslov, ljubav i obiteljska sreća kroz cijeli život. Uz iskrene čestitke, ovu pjesmu vam s puno ljubavi daruju bratićo Snajka Slađana, Melani i Josip.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tiktak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7. 8. tekuće godine u 20.

0: 21 sat, uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka, ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5 plus 1 igrač, igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omenska.
1: Usorski radio.
0: Draga Seko moja, uvijek si bila moja najveća podrška i danas sam neizmjerno sretna što te vidim tako nasmijanu. Želim ti brak pun ljubavi, poštovanja i razumijevanja sa tvojim voljenim Marijanom. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva na vašem životnom putovanju. Želim vam od srca tvoja sestra Anita Petrović, a majci Mari Petrović sretno veselje i dobitak novog zeta.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća USO Radio Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća USORA d.o. Sivša.
0: USORSKI RADIO. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka nećakinje Antoneli Gašić sa izabranikom njenoga srca Robertom Lujićem od srca žele ujaci Franjo i August.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Mark program Usorskog radija.
2: Šan. Počni setu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani, no, šolot na moc, eti ti so.
3: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bih na sav glas.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Kome dosta je, ajmo kući.
3: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.